0: Stay tuned on 10.05. Dobar dan, vi ste?
1: Student, radio.

and Y on 10015.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma, u kuću.
0: Bog, dženja.

0: a little while. Don't hesitate, I can't wait. Love me. Love me. Love me. Love me.
1: Glazba, glazba, glazba, glazba.
2: Ne samo glazba, već i strašna glazba. Radio Student na 100,5 MHz.
3: Radio Student.
4: Student.

what she tried to tell me? Do you know what she told me? She said,

0: Ne znam jeste li primijetili, u Rusiji su održani izbori. Rezultati nikog na svijetu nisu iznenadili. No što se krije iza takvog rezultata i takvih izbora? Za ideje HR govori vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević.
1: Taj rezultat izbora uopće ne znači da je smanjen broj onih koji kritički razmišljaju o ratu. On je i Ukrajinu i ukrajinski režim prikazao kao egzistencijalnu prijetnju Rusiji, što uopće nije bilo točno prije početka rata. Ali danas to jest točno. Većina ruskih građana je bila spremna dopustiti vlastima da rade što hoće, da provode vanjsku politiku kakvu god hoće, pa i da pokreću ratove pod uvjetom da na njihov svakodnevni život to nema nikakva utjecaja. Ako donese odluku o mobilizaciji, sasvim sigurno povećat će se emigracija iz Rusije. Putin je dakle uputio mamac Trumpu i njegovom krugu, jer zna da za te ljude prvo o čemu misle je moguća njihova zarada, moguć njihov profit. Ako se išta može naučiti, onda je to da se ruska vlast redovito destabilizirala nakon nekih velikih vojnih neuspjeha.
0: Putin, barem na površini, može biti zadovoljan rezultatima izbora koji su završili prošle nedjelje u Rusiji. Njegova vlast, barem na površini, neupitna je. No, postoje li neke stvari koje treba u kontekstu ovih izbora analizirati? Pitat ćemo danas naše gosta na podcastu Ideje.hr. Ja sam Domagoj Novokmet. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše kanale. Besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. O Rusiji razgovaramo sa Božom Kovačevićem, geopolitičkim analitičarom, bivšim diplomatom, bivšim ministrom u Vladi Republike Hrvatske. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Treba li išta od formalnih rezultata upravo održanih izbora u Rusiji istaknuti?

0: Pa treba istaknuti to da je u okviru predizborne kampanje vlast donijela odluku o zabrani sudjelovanja na izborima nekih stranaka, ponajprije Jabloko, stranka Jabuka, koja je bila perjanica liberalizma u Rusiji 90. godina. Njezin legendarni predstavnik Javlinski je bio jedna od istaknutijih figura na ruskoj političkoj sceni. Sad se ta stranka odvažila na pokušaj kritike ratne politike Kremlja i odgovor je uslijedio odmah. Zabrana sudjelovanja na izborima. Za sad stranka nije zabranjena. Osim toga, u cijeloj Rusiji je vlast provela represiju pobrinuši se da se na izborima ne mogu kandidirati oni ljudi koji su se javno usudili kritizirati bilo koji aspekt Putinove vanjske politike, osobito rat u Ukrajini. Tako da rezultati ovih izbora nikoga ne iznenađuju. Oni su potvrda stabilnosti Putinove vlasti, odnosno ti izbori pokazuju da je Putin za sad uspio u dovoljnoj mjeri kontrolirati sve državne institucije i izborni proces. Ali taj rezultat izbora uopće ne znači da je smanjen broj onih koji kritički razmišljaju o ratu. Ključni problem za Putina je taj da nakon što je dokazano da ruska vojska ne može uspješno izvršiti invaziju, sad je dokazano da ruska vojska ne može uspješno braniti ruski teritorij, uključujući i prijestolnicu.
1: Zadržimo se još samo nakratko na odluci Putina i njegovog kruga da ne žele doslovno ništa riskirati na izborima. Koliko je to ipak rizik za režim, jer sa ovako režiranim izborima vi nemate realno kao vlast ni približno sliku onoga što se zapravo događa u narodu. To može biti jako pogubno za bilo koju vlast.
0: Apsolutno, pa to je pouka ruske povijesti. Što vlast u većoj mjeri smanjuje prostor za moguću legalnu artikulaciju opozicijskih raspoloženja, to se povećava spremnost iskrenih opozicionara da rade ilegalno, ako već legalno nije moguće. I to je tajna postojanja revolucionarnih pokreta u Rusiji 19. stoljeća pa i u 20. stoljeću. I zbog toga se povećava stupanj neizvjesnosti budućnosti ruske vlasti pa i ruske države. Jedan primjer vrlo uvjerljivo pokazuje do koje mjere je ta predodžba o čvrstini ruske vlasti ipak prividna. Sjetimo se 2023. godine ljeta kad je Prigožin pokrenuo pobunu. Nominalno to nije bila pobuna protiv Putina, nego protiv ministra obrane, jer je tadašnji ministar obrane uskratio financiranje Prigožinovih biznisa. Naime, u svim vojarnama u Rusiji kantine su bile u Prigožinovom vlasništvu i da ne govorim na koje sve načine on milijarde dobivao od države. S obzirom na ratne prioritete, tadašnji ministar obrane Šojgu je odlučio reducirati neke izdatke. Prigožin je bio vlasnik i zapovjednik te postrojbe Wagner. Tu postrojbu je osnovala obavještajna služba Ruskog ministarstva obrane. Dakle, postrojba koju je osnovala služba, obavještajna služba Ministarstva obrane, organizira pobunu. Zar je moguće da nitko u hijerarhiji vlasti o tome nije ništa znao? Nije moguće. To je jedno. Drugo, to jutro kad je Prigožin pokrenuo pobunu, Putin se putem televizije obratio građanima Rusije, upozorio je na opasnost i pozvao je građane da se ujedine oko vlasti. Niko nije stao u obranu Putina. Znamo da je u jednom danu Prigožin od Rostova na Donu prema Moskvi prošao 800 km potpuno neometan. Dakle, ne samo da građani nisu iskazivali prosvjed protiv pobune, nego dapače pozdravljali su Prigožinove snage i niti jedna od mnogobrojnih regularnih postrojbi ruske vojske, ruske policije i ne znam koje sve službe kod njih raspolažu oružje, nijedna od tih vojnih struktura nije ni pokušala zaustaviti Prigožina. Jedina organizirana struktura koja je u Kremlju, dakle, bili su spremni prepustiti i grad Moskvu, služba koja je u Kremlju organizirala obranu Putina, to je bila Ruska garda, a to je postrojba koja je na čelu bivši Putinov osobni tjelohranitelj. Dakle, osoba od osobnog povjerenja. I zahvaljujući uspješnoj diplomaciji bjeloruskog predsjednika Lukašenka, Prigožin je odustao. Zašto sam ovu epizodu tako ekstenzivno ispričao? Zato što to pokazuje do koje mjere je ta vlast krhka i pokazuje i to da opstanak ove strukture vlasti ovisi o tome jesu li ljudi iz najužeg Putinova okruženja njemu lojalni. Oni deklarativno svi jesu lojalni, ali svi oni imaju svoje interese, svoje predodžbe o budućnosti i svoje ideje o tome kako bi vlast mogla funkcionirati bolje.
1: U kontekstu onda toga da se zadržimo na pitanju lojalnosti ili raspolaganja adekvatnim informacijama o stanju vlastitog režima, neki analitičari ističu da se iza nekih medijskih gafova koje je Putin imao, a vezane su za teritoriji na Ukrajini koji su okupirali ili nisu uspješno okupirali, ne krije ništa drugo nego neadekvatna informiranost ruskog predsjednika o onome što se zapravo događa na terenu.
0: Pa to je vrlo vjerojatno, jer s obzirom na tip vlasti koju je on uspostavio započevši svoj treći mandat nakon što je 4 godine predsjednik bio Medvedev, dakle s obzirom na tip vlasti jasno je što se događa, da njegovi najbliži suradnici koji su svi redom na čelu važnih državnih institucija njemu govore ono za što pretpostavljaju da bi on htio čuti. A on je i pokazao da to očekuje od svojih suradnika. Ne znam, sjećate li se izravnog prijenosa sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon početka invazije, gdje je Putin informirao svoje suradnike o tome što je sve poduzeo, a oni su nominalno u tom položaju da oni njega savjetuju o tome što treba poduzeti. I šefa obavještajne službe je pitao, a ovaj nije znao koji je pravi odgovor i kolebao se. Što to pokazuje? Da te službe kojima je zadaća da služe predsjedniku u smislu da ga objektivno informiraju i omogućuju mu donošenje ispravnih odluka, redovito funkcioniraju tako da mu govore ono što on želi čuti. I pretpostavljam da je jedan od razloga iznenadnog posjeta šefa CIA Moskvi bio upravo taj da Putin iz nekog alternativnog izvora dobije informaciju o onome o čemu on odlučuje.
1: Imamo još jednu situaciju koja će sigurno otvoriti pitanje i među ruskom elitom, a to je ovo pitanje kupovine skidanja sa liste sankcioniranih tajkuna, oligarha. Naravno da je to ozbiljna tema za razgovor među nama Evropljanima o dosljednosti, ali ja pretpostavljam da iz ruske perspektive se otvaraju pitanja zašto, ako je sve tako dobro, netko od oligarha želi je spreman očito jako puno uložiti u to da ne bude na listi. Znači li to da se taj okrenuo ipak protiv Putina? Trebam li i ja kao moćnik nešto slično poduzeti?
0: Pa to je svakako pokazatelj osipanja te skupine koja je nakon početka ruske invazije na Ukrajinu bila na udaru zapadnih sankcija, ali se opredijelila za Rusiju. Jer oni novce zarađuju u Rusiji, oni ih samo troše na zapadu. A zapad im nije ponudio ništa što bi njima moglo biti atraktivno i pitanje je koji od njih bi se uspjeli snaći u poslovnom ambijentu na zapadu. Činjenica da su neki od njih uložili veliki trud da bi bile uklonjene, da bi bili uklonjeni sa popisa osoba protiv kojih se provode sankcije, je zapravo pokazatelj da i u tom krugu ljudi koji su do sad bili lojalni Putinu i koji je velikom broju njih omogućio da postanu bogataši, a nekima, a i Usmanov i ovaj taj bankar, su zapravo postali oligarsi još u Jelcinovo vrijeme, ali im je Putin omogućio da to i ostanu nakon svog velikog obračuna sa oligarsima 2003. godine. Dakle, to pokazuje da lojalnost u tom krugu ljudi postaje sve manja, ali to Rusija može, odluku Europske unije da izuzme tu dvojicu sa popisa sankcioniranih osoba, Putin može protumačiti kao slabost tog kolektivnog zapada i sasvim sigurno će to tako i učiniti.
1: Još jedna stvar koja svakako utječe na rusko društvo je, i sami ste rekli, činjenica da ukrajinski dronovi uspijevaju dobaciti i do same prijestolnice. Živjeli ste u Moskvi, imali ste više od nas koji nismo prilike osjetiti bilo tog društva. Koliko je to faktor ili nije faktor, odnosno koliko su tek sada Rusi osvijestili rat, kao što će reći neki analitičari? Pitam vas to u kontekstu nečeg drugoga, a to je da naprosto ako neki ljudi ginu na bojišnici, meni se čini nevjerojatnim da vi niste svjesni rata, pa makar to nisu ljudi iz vašeg najbližeg okruženja.
0: Pa ruskim vlastima je stalo, a u tom pogledu kopiraju boljševike, da u velikim gradovima bude mir, da bude sve u redu, da budu opskrbljeni svime što je potrebno, jer je tamo koncentriran najveći broj onih ljudi koji su poslovno aktivni, koji sudjeluju u politici. Ta mobilizacija koju je Rusija provela, provedena je redovito u provinciji među pripadnicima etničkih manjina i među ljudima za koje je odlazak u vojsku uz obećanu dobru plaću bilo neka vrsta egzistencijalnog izlaza. Ako ne za njih, jer je bilo izvjesno nakon prvih mjeseci rata da će mnogi od njih poginuti, barem za njihove obitelji koje su podržavale njihov odlazak. Međutim, kako je broj žrtava rastao, tako su rasli i izdaci države za plaćanje obiteljima onih koji su poginuli u ratu i ruska vojska je počela primjenjivati nevjerojatnu taktiku. Nisu više skupljali mrtve na bojištima nakon bitaka i naprosto su te ljude proglašavali nestalima. Više im nisu morali davati plaću, a kako nisu potvrđeni kao poginuli, nisu ni obiteljima dali novac. I tu je već počelo neraspoloženje. Naravno, neraspoloženje među pripadnicima tih manjinskih zajednica koje su neproporcionalno svom udjelu u broju stanovništva bile zastupljene na bojišnici. To je isto utjecalo na promjenu raspoloženja. Ali ključno je to da većina ruskih građana je bila spremna dopustiti vlastima da rade što hoće, da provode vanjsku politiku kakvu god hoće, pa i da pokreću ratove pod uvjetom da na njihov svakodnevni život to nema nikakva utjecaja. Putin je možda i povjerovao da Rusija može voditi ratove po izboru kakve su Sjedinjene Američke Države vodile bezbroj, ali se prevario. I pritom je on, opravdavajući invaziju na Ukrajinu, govorio da je riječ o preventivnom ratu i da napadom na Ukrajinu on zapravo otklanja jednu od mogućih opasnosti za teritorijalnu cjelovitost Ruske Federacije. Ako bi Ukrajina ušla u NATO, to bi bila opasnost za Rusiju. Uglavnom, on je i Ukrajinu i ukrajinski režim prikazao kao egzistencijalnu prijetnju Rusiji, što uopće nije bilo točno prije početka rata. Ali danas to jest točno, jer Ukrajina je razvila sposobnosti uz logističku podršku Amerike koje joj omogućuju da uništava ciljeve u dubini ruskog teritorija, a ruska vojska se pokazala nespremnom za obranu. I ako bismo u financijskim iznosima pokušali iskazati štetu koju je Ukrajina nanijela Rusiji i štetu rusku Ukrajini koja je enormna, nisam siguran da bi financijska vrijednost štete nanesene Ukrajini bila manja od štete koju je Ukrajina već uspjela nanijeti Rusiji, jer pogođene su gotovo sve ruske rafinerije. Zemlja koja većinu svojih prihoda ostvaruje izvozom energenata je suočena sa nestašicama energenata na vlastitom teritoriju. I to je udarac koji Putin sigurno nije očekivao. Već sama molba predsjedniku Trumpu da utječe na predsjednika Zelenskog da za vrijeme parade, vojne parade u Moskvi ne napada Moskvu je pokazatelj ozbiljne slabosti.
1: I ta parada na neki način ne može biti, čini mi se, signal koji bi rusko društvo moglo previdjeti. Način na koji je izvedena, doslovno je djelovalo kao da se svima žuri da se što prije raziđu sa Crnog trga.
0: Da, dakle, jasno je da Putin trenutno stanje ne može prikazati kao pobjedu. Isto tako postaje sve jasnije da nadolazeća zima koja bi za Ukrajinu mogla biti katastrofalnija nego li prošla zima pod uvjetom da bude tako oštra, nadolazeća zima za Rusiju u svjetlu nestašica energenata i neprestanih zračnih uzbuna neće biti ništa lakša. K tome zima u Rusiji traje dulje nego zima u Ukrajini i u mjeri u kojoj je Putin računao da će Zelenski suočen s opasnošću da Ukrajina prođe kroz još jednu užasnu zimu biti spreman na ustupke, u istoj mjeri Zelenski danas procjenjuje da bi Putin mogao biti spreman na ustupke prije zime, jer bi se Rusija zbog nesposobnosti da se brani od ukrajinskih zračnih napada mogla naći u još goroj situaciji nego Ukrajina. Odnosno, mnogi građani Rusije u velikim gradovima mogli bi ostati bez grijanja.
1: Ne želim vas gurati sada u vojnu analizu, ali naprosto politički promatrano, ako znamo da po dostupnim podacima Rusiji nedostaje vojnika na fronti za ostvarenje barem onog ritma kojeg su imali do sada napredovanja ili pritiska na Ukrajinu, mislite li da će se Putin odvažiti na opću mobilizaciju ili neki intenzivniji val mobilizacije? O tome se spekuliralo, da on čeka da prođu izbori. Čak i neke agencijske vijesti ukazuju na to da je porasta odmah nakon izbora broj ruskih muškaraca koji putuju u zemlje bivšeg Sovjetskog saveza.
0: Pa sasvim sigurno da su izbori za njega bili važni i vjerojatnost da donese odluku o mobilizaciji nakon izbora je veća nego što je bila prije izbora. Ali ako želi nastaviti ratovati istim intenzitetom, bez mobilizacije to neće moći učiniti. Neće moći održati takav intenzitet vojnog djelovanja. Ali ako donese odluku o mobilizaciji, sasvim sigurno povećat će se emigracija iz Rusije i prepreke koje Zapad već čini mogućem dolasku migranata iz Rusije bi ubuduće mogle djelovati tako da oni koji žele emigrirati, a ne uspiju, budu u većoj mjeri raspoloženi organizirati opozicijsku političku djelatnost. U mnogim medijima, osobito onima koji su skloni Ukrajini ili u ukrajinskim internetskim publikacijama, već su se pojavile analize koje Rusima poručuju, onima koji su opozicijski raspoloženi, nemojte očekivati da Zapad i Ukrajina svojom vojnom nadmoći dovedu do političkih promjena. Do toga ne može doći bez vašeg aktiviranja u političkom smislu. Što jasno govori da je odlučnost Zapada ili koalicije voljnih da nanese odlučni vojni poraz Rusiji smanjena. Shvaćaju da ako ne bude jake i organizirane opozicije u Rusiji, Putin može čak provesti i krajnje nepopularnu mobilizaciju.
1: S jedne strane, dakle, društvo koje sve više osjeća rat, društvo koje možda, ako ni zbog čeg drugog, ono zato što je stisnuto u kut, promišlja opozicijsku neku aktivnost. S druge strane, čini mi se interesantan i taj moment da Putin na ovim izborima u parlament uvodi veliku skupinu vojnih veterana ukrajinskih. Treba li tu očekivati, teško da su to ljudi koji su razočarani ratom, to su, ja bih rekao, ipak oni koji su i osobno kapitalizirali sudjelovanje
0: u ratu. Sretno preživjeli i dobro zaradili na tome.
1: Treba li tu onda očekivati još veće razilaženje onoga što će režim priželjkivati, javno govoriti, i onoga što će građani priželjkivati?
0: Da, pa režim je već u velikom raskoraku sa predodžbom za koju javnosti želi predstaviti kao pravu sliku zbivanja u Rusiji. Putin redovito održava savjetovanja pred kamerama sa ministrima zaduženima za gospodarstvo, sa premijerom, govori o nekim umjerenim stopama inflacije i u potpunosti ignorira ono što se događa ne samo na bojištima u Ukrajini, nego ono što se događa u mnogim gradovima u Rusiji. Ruska vlast za sad svaki ukrajinski napad na bilo koju metu u unutrašnjosti Rusije to tretira kao pojedinačni teroristički napad. I na redovitim konferencijama glasnogovornice Ministarstva vanjskih poslova dobar dio višesatnog izlaganja je posvećen stanju u Ukrajini i nabrajanju optužnica za terorizam koje su podnesene protiv konkretnih osoba u Ukrajini koje su prema ruskim tvrdnjama odgovorne za izvedbu tih napada. Te napade, dakle, ruska vlast ne tretira kao vojne operacije, nego kao pojedinačne terorističke napade za koje su odgovorni pojedinci. Ali ruska vlast pritom ne razumije da takvim tretmanom tog ratnog stanja zapravo pokazuje da ruska država nije u stanju osigurati ono što je elementarna zadaća svake države, eliminirati terorizam, zaštititi građane od terorizma. Ako je sve to što se ruskim građanima događa samo terorizam, opravdano je postaviti pitanje, pa dobro, kakva je to država u kojoj teroristi tako nesmetano operiraju? To je jedan problem. Dakle, ruska vlast i dalje inzistira na nazivu specijalna vojna operacija i dalje kažnjava svakog tko se javno usudi reći da je to rat i dalje ignorira činjenicu da se taj rat više ne vodi samo u Ukrajini, nego u gotovo cijeloj Rusiji.
1: E sad, koji su scenariji mogući? Za početak bih htio da prokomentiram ovu mogućnost opozicionog djelovanja ili nekog bunta. Nakon toga što je Putin strpao zatvor i šalje dnevnim ritmom država u zatvor svakoga tko, dakle, se usudi biti doslovno samo mirotvorac, nakon što je ubijen Nemcov, nakon što je ubijen Navalni, nakon što je izmrvljena ta opozicija, mislite li vi da postoji mogućnost zapravo da se stvori kritična masa onih koji će artikulirano povesti Rusiju u nešto bolje?
0: Teško je odgovoriti na to pitanje, jer ako se to i događa, to se događa izvan dosega medija, izvan dosega javnosti i po mogućnosti izvan dosega ruskih sigurnosnih službi. Jer u suprotnom bi se te službe pobrinule da se tako što ne događa. Ali povijesno iskustvo nas uči da u društvima koja su okusila slobodu, a rusko društvo je okusilo slobodu i ruskim građanima je manje važno kakav je tip vlasti u Rusiji, je li to pravna država ili nije pravna država, ali njima je važno da oni mogu zaraditi svoj novac i da mogu putovati kud god žele po svijetu i da su tamo cijenjeni kao potrošači, kao dobrodošli turisti. Ovaj rat protiv Ukrajine je doveo do toga da su Rusi koji su razvili građansku samosvijest kao dobri potrošači u cijelom svijetu. Dakle, taj rat je doveo do toga da Rusi, pa i dobronamjerni turisti, nisu više dobro došli gotovo nigdje u svijetu, odnosno u onim dijelovima svijeta do kojih je njima stalo da se tamo pokažu. I to je veliki udarac samosvijesti ruske srednje klase. O srednjoj klasi ovisi svaka vlast, jer na koncu to su oni ljudi koji glasaju na izborima. Sva istraživanja javnog mnijenja koje redovito provodi Levada centar pokazuju vrlo visok stupanj podrške Putinovog režimu, ali svaki analitičar jako dobro zna da u telefonskim anketama u društvima u kojima je vlast u sve većoj mjeri autoritarna, ljudi odgovaraju na pitanja onako kako misle da vlast želi da oni odgovore, a što stvarno misle zadržavaju za sebe. To je zapravo i cilj te vlasti. Mislite vi što hoćete, ali nemojte dirati nas na vlasti. Ali i za to postoje stanovite granice. Osim toga, tako veliki angažman vanjskih sila, ne samo u izravnoj vojnoj podršci Ukrajini, nego u pokušaju političke destabilizacije Rusije, prije ili kasnije će imati neke posljedice. Ova dvojica oligarha, njih će drugi oligarsi smatrati sretnicima jer su izbjegli daljnju provedbu sankcija. Možda će i neki od onih koji su još uvijek na popisu pokušati da i oni budu izuzeti i kad se to počne događati, to će biti jasan pokazatelj da pripadnici elite koju je dobrim dijelom Putin proizveo više nisu lojalni tom sustavu nego traže izlaze za sebe. Ali bez pukotina unutar te elite teško je vjerovati da bi samo jedan pokret odozdo mogao srušiti vlast. Bez neke uspješne agitacije protiv mobilizacije, bez širenja mirovnog pokreta, teško da se ta vlast može destabilizirati.
1: Pritom da se zadržimo još nakratko na građanima, na srednjoj klasi ili na i onima koji nisu dovoljno bogati da se mogu po tom materijalnom aspektu svrstati u srednju klasu. Meni se čini, bez obzira na to koliko neko kratkoročno razdoblje ove Putinove vlasti u kontekstu povijesti bude trajalo, ostaje jedna dugoročna posljedica, a to je zatrovanost društva kao posljedica načina u kojima stasaju, okolnosti u kojima stasaju nove generacije mladih Rusa. Ruski učenici u školama, vidimo i mi po informacijama koje stižu iz Rusije, odrastaju u okolnostima u kojima, meni se čini, se moramo zapitati kako će izgledati rusko društvo za 10 ili 20 godina.
0: Da,
1: to bez obzira na to, pobjedio Putin, izgubio Putin, pao Putin, ostao Putin.
0: Da, vi ste u pravu. Koje je jedno od vidljivijih obilježja Putinove vlasti? Pokušaj kreiranja svijesti o kontinuitetu ruske imperijalne državnosti. Za njega je Sovjetski savez bio važan zbog toga što je to zapravo bio ruski imperij koji je pokrivao najveći teritorij ikad. I propast tog imperija je za njega katastrofa. Ne zbog toga što je propao komunizam, nego zbog toga što su se suzile granice ruskog imperija. Stalin je 30. godina, shvaćajući da će doći do rata i shvaćajući da mu je društvo dezintegrirano i nezadovoljno neprestanim terorom vlasti protiv različitih kategorija stanovništva, odlučio poraditi na homogenizaciji nacionalnoj, na stvaranju nacionalne svijesti i okrenuo se jednoj povijesnoj figuri s kojom se sam očito uspoređivao i za koju je vjerovao da može pridonijeti homogenizaciji sovjetskog društva. Ta figura bio je Ivan Grozni. Stalin je naručivao od poznatih pisaca da pišu romane o Ivanu Groznom, da pišu drame. Eisenstein je napravio film u nekoliko nastavaka po izravnoj Staljinovoj narudžbi. Putin još nije posegnuo za takvim oblicima legitimizacije pred ruskim društvom, ali je u više govora se pozvao na pojedine utjecajne velike osobe iz ruske povijesti. To su redovito bili carevi.
1: Plus Staljin.
0: Plus Staljin, s tim da se na Staljina on ne poziva u smislu ideologije koje je Staljin zastupao, nego u smislu stabilizacije vlasti koju je Staljin uspio provesti, a to je Putin otpočeo još u svom drugom mandatu. Dakle, nakon niza čečenskih terorističkih napada, uključujući i napade u Moskvi, a ključan je bio onaj u Beslanu gdje je napadnuta osnovna škola, Putin je zapravo suspendirao federalni karakter ruske države koja u nazivu ima federacija, zove se Ruska federacija, i uspostavio je hijerarhiju vlasti. On je još tijekom prvog mandata svojevrsnu tihu reviziju ustava proveo, jer ruski ustav ne poznaje te oblasti. A on je cijelu Rusiju podijelio na nekoliko oblasti i u svakom od tih teritorijalnih jedinica on imenuje svog predstavnika koji je nadređen legalno izabranim gubernatorima. I na taj način je on uspostavio vertikalu vlasti koju nakon napada, terorističkog napada u Beslanu, on neprestano učvršćuje, i to učvršćivanje je na koncu rezultiralo suspenzijom demokracije. Suočeni sa neprestanim kritikama OSS-a koji je provodio nadzor izbora u svim državama istočno od Beča, uključujući i Rusku federaciju, ruski čelnici su, odnosno ideolozi, su pokušali dati sadržaj terminu suverena demokracija. Kao mi imamo svoju demokraciju koja odgovara civilizacijskim normama te euroazijske civilizacije, koja se razlikuje od zapadne liberalne demokracije, ali koja je unatoč tome demokracija naša i suverena. To se provodilo tako da je Putin određivao koliko stranaka može biti u ruskom parlamentu i isto tako je različitim oblicima političkog inženjeringa odlučio koje će to stranke biti. Rezultat je to da Rusija više nije demokratska zemlja.
1: U ovim okolnostima Putin, čini mi se, ako mu je ostalo imalo racionalnosti u fokusu, mora razmišljati o izlaznoj strategiji. Jedno vrijeme se činilo da će izlazna strategija biti ta da izbije na granice ukrajinskih regija Luhanski i Donjecki, kaže da je zapravo to ono što su htjeli, ali koliko god je malo ostalo zapravo mu za osvojiti, ni to ne uspjeva. Ima li on u ovom trenutku neku izlaznu strategiju, budući da realno nije u stanju pobijediti u ratu?
0: Za sad se čini da je nema. On je polagao velike nade u sastanak sa Trumpom u Anchorage-u i nakon tog sastanka, za koji niko ne zna kakvi su njegovi rezultati, ruska diplomacija je neprestano ponavljala tvrdnje o navodnom dogovoru u Anchorage-u, koji se zapravo prema ruskim interpretacijama svodio na sadržaj Trumpovog mirovnog sporazuma od 28 točaka, koji je onda reduciran na sporazum od 20 točaka, koji je zapravo sporazum između Rusije i Amerike o uvjetima kapitulacije Ukrajine. A ruska očekivanja da će Amerika uspjeti nametnuti taj sporazum su bila temeljena na poslovnim ponudama. Ruska strana, Dmitrijev, posebni Putinov pregovarač za Ameriku, je iznio cijeli popis mogućih poslovnih projekata, a financijska vrijednost tih svih projekata je 14.500 milijardi dolara. Putin je dakle uputio mamac Trumpu i njegovom krugu, jer zna da za te ljude prvo o čemu misle je moguća njihova zarada, moguć njihov profit. I ovaj Kušner i Witkoff su takvi ljudi i na to Putin računa. Međutim, Ukrajina je uspjela osloboditi se te pretjerane jednostrane ovisnosti samo o Americi i oslonila se na koaliciju voljnih. Glavni cilj osnivanja koalicije voljnih bilo je onemogućavanje provedbe Trumpovog mirovnog sporazuma za Ukrajinu. Zelenski je ozbiljno riskirao suprotstavljajući se Trumpu, ali je uspio da ne bude naprosto lutka na koncu, lutka predsjednika Trumpa, jer biti lutka predsjednika Trumpa znači da nikakav prethodno postignut dogovor ne vrijedi. Uvijek će biti samo onako kako Trump hoće.
1: A pritom Trump ono što hoće vrlo brzo mijenja. Koncentracija mu je na očigled sve slabija i interes za pojedine teme sve kraće traje, tako da bilo kakvo i bilo čije oslanjanje, to je i Saudijska Arabija sada osjetila na svojoj koži, na Trumpa vodi samo u nevolju.
0: Točno. Jasno je da saveznici ne mogu računati na to da će Trump izvršiti ono što im je obećao kad su se savjetovali o ovom ili onom koraku. Dakle, koalicija voljnih je uspjela održati Zelenskog, održati Ukrajinu, zahvaljujući za Trumpa vrlo unosnom aranžmanu. Bidenova administracija je i kreditirala Ukrajinu i poklanjala joj oružje. Trump nikom ništa ne poklanja. Trump Europi, europskim državama prodaje oružje koje te države poklanjaju Ukrajini i to je aranžman s kojim je Trump savršeno zadovoljan i to je cijena koju je koalicija voljnih morala platiti da Trump odustane od nametanja svog mirovnog sporazuma. Ali to je dovelo do situacije u kojoj Zelenski u većoj mjeri nastupa kao glasnogovornik koalicije voljnih nego li kao predsjednik Ukrajine. Koalicija voljnih čini se da je odlučila da rat u Ukrajini, ruska invazija, suprotna međunarodnom pravu, ruska agresija, mora postati okidač za treći svjetski rat ukoliko Putin ne pristane, ne prihvati kapitulaciju i ne povuče se sa okupiranih teritorija.
1: E sad, Putin to neće napraviti, čini mi se, zato što bi to bio njegov osoban kraj. Putin ne može napraviti ni onaj presudni korak koji bi završio kapitulacijom Ukrajine. Ukrajina isto tako nema, čini mi se, ipak snage za presudni korak sa svoje strane. Oni koji u čitavoj toj vrlo kompliciranoj matrici imaju možda jako puno za izgubiti su oni ruski moćnici. Spomenuli ste već pukotinu među njima potencijalno. Je li zapravo najizgledniji rasplet ove tragedije situacija u kojoj moćnici u Rusiji iz sjene odluče zapravo preuzeti vlast, a možda i žrtvovati Putina, a sigurno spriječiti bilo kakvim građanskim inicijativama, mirovnim inicijativama, demokratskim inicijativama u Rusiji da se izbore za vlast i naprosto izrežirati nešto za sebe. Je li to od svih scenarija na stolu možda najizgledniji?
0: Ako se iz povijesti išta može naučiti, nisam siguran da je uvijek moguće koristiti primjere iz povijesti da bismo pokušali objasniti nešto što se danas događa ili predvidjeti što će se dogoditi. Ali ako se išta može naučiti, onda je to da se ruska vlast redovito destabilizirala nakon nekih velikih vojnih neuspjeha. Prva građanska revolucija u Rusiji dogodila se 1905. godine nakon poraza u ratu protiv Japana, s tim da taj poraz ni izdaleka nije nagovještavao tako sudbonosne posljedice kakve bi mogao imati poraz u Ukrajini. Dakle, došlo je do prve revolucije u Rusiji nakon koje je car morao pristati na izbore, na formiranje Dume, s tim da je veći dio vremena nakon stabilizacije potrošio na pokušaj suspendiranja ovlasti parlamenta i ponovnog jačanja svoje apsolutističke vlasti. Drugo, u veljači 1917. godine zbog neuspjeha na bojištima pobunili su se vojnici i zapravo nisu boljševici, nego vojnici, ruski generali primorali cara na abdikaciju 15. ožujka 1917. I tad je formirana prelazna vlada. Prvi je bio neki knez Lvov, a drugi premijer najpoznatiji je bio Kerenski, koja je nastojala zadržati preuzete obveze u dogovorima sa zapadnim saveznicima i uspostaviti parlamentarizam u Rusiji, dakle neku vrstu demokracije. Tome su se suprotstavljali ponajprije boljševici, ali boljševici ne bi mogli razviti takvu propagandu kakvu su razvili da nisu imali izravnu novčanu i organizacijsku pomoć njemačke strane koja je bila organizirana na suprotnoj strani protiv koje je Rusija ratovala. Da li je tako što izgledno u današnjoj Rusiji? Teško je predvidjeti, teško je zapravo pretpostaviti kakav je način političkog razmišljanja ruskih građana. Dojam kad je čovjek u Rusiji je taj da građane vlast previše ne zanima ukoliko ta vlast ne ugrožava njihovu egzistenciju, ukoliko izravno ne prijeti i ne sankcionira te građane. Oni koji su žrtve vlasti, to su oni drugi nepromišljeni koji su napravili određene greške. U jednom trenutku, 2011. godine, kad je Putin najavio da će se nakon pauze od 4 godine opet kandidirati, čini se da se rasplamsala opozicijska svijest, građanska, demokratska svijest u Rusiji. Organizirani su masovni prosvjedi na kojima je sudjelovalo i barem stotina, na jednom od tih barem stotinu tisuća ljudi, ali pokazala se nevjerojatna neodgovornost tih opozicijskih lidera. To je bila sezona zimskih godišnjih odmora. I nakon najvećeg opozicijskog skupa organiziranog u Moskvi, vrlo uspješnog, oni su svi otišli u Kurševelj ili u Švicarsku na odmor, ne nastavljajući politički angažman koji je mogao dovesti do moguće pobjede na izborima.
1: A Putin je itekako izvukao pouku iz tih masovnih prosvjeda i nakon toga, čini mi se, upravo nakon tih prosvjeda smo ušli došli na novu razinu represije protiv političkih oponenata u Rusiji.
0: Da, Navalni je najočitiji primjer. Neki od njegovih suradnika koji su osuđeni na dugogodišnje robije i što je prošlo ispod radara zapadne javnosti, pripadnici različitih nevladinih organizacija kojima čak politika nije bila središte njihovog interesa su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora jer su, ne znam, organizirali happening. Recimo, jedna od tih skupina je organizirala malu predstavu gdje su jedan mrtvački sanduk, predstaviši ga kao Rusiju, nosili i pokazali da se tako sahranjuje Rusija. To se može shvatiti na 1000 različitih načina. Vlast je to shvatila kao prosvjed protiv vlasti, s tim da su u toj skupini bili, skupina se zvala Proljeće, bili ljudi i različitih seksualnih orijentacija, pa je to na sudu bila otežavajuća okolnost. Vlast je na taj način željela se legitimirati kao ekstremno konzervativna vlast koja najrigidniju verziju ruskog pravoslavlja primjenjuje protiv građana. Tako da ruska vlast nastoji pokazati da oni koji se suprotstavljaju Putinovim politikama su protivnici svega ruskog, da su protivnici pravoslavne tradicije, da su seksualni pervertiti. Pa čak i čovjek o kojem je na zapadu bila relativno povoljna predodžba, ministar vanjskih poslova Lavrov, je u jednom svom nastupu kritizirajući dekadentni zapad rekao i sljedeće: zamislite, u jednoj zapadnoj zemlji, kao i svaki normalan čovjek, moram otići u toalet i naiđem na toalet koji je i za muškarce i za žene. Pa to je apsolutna civilizacijska propast i to Rusija nikad neće prihvatiti i zbog toga su u ideološkom pogledu Rusija i današnja Amerika tako bliske.
1: Usudite li se prognozirati što onda ova zima donosi Rusiji u ovakvim okolnostima?
0: Pa, ako Putin, očekujući da će zima uništiti politički kredibilitet Zelenskog, odbije pregovarati prije zime i odbije prihvatiti sporazum koji ne podrazumijeva ostvarivanje njegovih teritorijalnih aspiracija. Ako on to ne prihvati, mislim da će se Rusija suočiti sa političkom krizom koja će uvelike podsjećati na one političke krize kakve su se 1917. događale u tad još uvijek carskoj Rusiji.
1: Gospodine Kovačević, puno hvala na ovoj analizi.
0: Molim.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.

0: You know, this is it.
1: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.
2: Knjiga Dotrščina autora Saše Šimprage. Opsežna je monografija objavljena u srpnju 2026. godine, koja dokumentira 13 godina rada umjetnika i aktivista na očuvanju sjećanja i obnovi zagrebačkog spomen parka Dotrščina. Iako je Dotrščina bila zapuštena i zaboravljena godinama, ona se kao memorijalni antifašistički park spomena na žrtve ustaškog terora konačno obnovio i ponovo oživio, a upravo ova knjiga govori o tom obratu nakon godina i godina namjernog zaborava od strane naše politike. Saša Šimprga svojim je uvodom na predstavljanju ove knjige u Kulturnom informativnom centru u Zagrebu dao poseban ton i značaj ove knjizi, ali i samoj Dotrščini kao mjestu sjećanja našeg društva i naše kulture.
3: Zlo je od uvijek imanentno prisutno i samo ga kontinuirana borba, onaj u kojoj nikad više znači nikad za bilo koga, može obuzdati. Izvjesno je da će fašizmi budućnosti biti drugačiji od onih kakvi su bili u prošlosti. Istovremeno, povijest se ubrzava. U mnogo čemu drukčije će biti ono čega i na koje načine ćemo se sjećati. No sjećanje i mjesta sjećanja uvijek će biti dio tih borbi. U tome smislu važnost je zagrebačkog spomen područja Dotrščina, dakle najvažnijeg memorijalnog prostora u glavnom gradu Hrvatske, najvažnije lokacije holokausta u Zagrebu, jednog od najvećih stratišta Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj uopće. Ja sam se s Dotrščinom počeo na neki način baviti slučajno, dakle moj interes za memorijske prakse je kontinuiran i kao umjetnik i kao kustos i kao istraživač, dakle imam čitav niz radova koji se bave sličnim temama, međutim Dotrščinom se nisam bavio sve do poziva dokumente Centra za suočavanje s prošlošću da osmislim jednu turu, to je već bilo prije 150 godina u sklopu nekih njihovih značajnih aktivnosti u polju kulture sjećanja. I nakon te ture koja je dosta dobro prošla, dakle radilo se o mjestima koja su potpuno zaboravljena, dakle marginalizirana, stigla je ponuda da osmislim nešto drugo što mislim da bi bilo važno za u tom smislu. I logično se nametalo pitanje Dotrščine kao mjesto koje je bilo de facto potpuno izbrisano. I tu smo zapravo započeli ozbiljniju suradnju na tom projektu koja se evo, na neki način neformalno, ali kontinuirano dodvija sve do danas. Počeli smo 2012. godine sa osnovnom web stranicom, mojom prvom umjetničkom intervencijom koja je zapravo bila više aktivistička, prikazivala je tu brojnost stradanja na tom mjestu. Oni koji su bili možda se sjećaju tih 7000 bijelih vrpci koje smo 3 dana tim dokumente i ja zajedno vezali i 3 dana naravno skidali. Nakon toga započeli smo s tim, dakle sredstva su vrlo minimalna i to je jedno od obilježja ovog čitavog projekta, da su čak i ti radovi su zapravo u velikoj mjeri nematerijalni, zapravo novaca nije bilo. Međutim, umjetnici su jako dobro odreagirali i mislim da danas, evo kad govorimo o nekakvoj ocjeni, ja sam tu prilično danas i čitavu večer ću biti vrlo, vrlo subjektivan, mislim da su realizirani neki od umjetničkih radova koji spadaju sam vrh hrvatske suvremene angažirane produkcije našeg vremena. Dakle, krenuli smo s tim kontinuitetom umjetničkih intervencija, paralelno je išla nekakav mali, skromni obrazovni program, dakle, nudili smo čitavo vrijeme besplatne ture za sve javne obrazovne ustanove u Hrvatskoj za obilazak parka. To je naravno išlo vrlo sporo, jer škole nisu naviknute posjećivati to mjesto, da bi došli danas do vrlo ozbiljnog programa koji se zove Dotrščina Edu, koji provodim zajedno s kolegicama Helenom Strugar i Anom Ogrizović, koji su također ovdje, a koji smo razvili u suradnji s Hrvatskom udrugom nastavnika povijesti. Mogu se evo pohvaliti, danas već nekoliko godina studenti odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta redovito posjećuju Dotrščinu svake godine u sklopu katedre metodike nastave povijesti i u sklopu te katedre, odnosno tog predmeta, biraju pisanje seminarskih radova. Dvije su teme koje su u ponudi, to je Jasenovac i Dotrščina, i već imamo zadnjih nekoliko godina da većina studenata zapravo odabire Dotrščinu za svoju temu, što mislim da je jako velik uspjeh. Treba reći da prije toga studenti povijesti uopće nisu dolazili na Dotrščinu, u tome smislu to je izuzetno važno. A što se tiče tog obrazovnog programa, dakle ta Dotrščina Edu se zapravo fokusira na zagrebačke srednje škole i mi smo jedini program koliko znam u Hrvatskoj koji kontinuirano dovodi učenike i učenice zagrebačkih srednjih škola u taj važni memorijalni prostor. Pritom je važno reći da je čitava premisa mog pristupa sjećanju i radu na Virtualnom muzeju Dotrščina ta da je povijest zapravo najvažnija u svojoj sadašnjosti i da mi zapravo ta povijesna ishodišta antifašistička zapravo vežemo suvremene i aktualne probleme kao što su migrantska kriza, klimatska kriza. Dakle, učenici dobe nešto što zapravo ne očekuju. Evo, svaki put nakon tih tura, odnosno tih programa koje provodimo, uvijek ih pitam pri odlasku iz parka prema izlazu kakim je bilo i uglavnom je odgovor na liniji toga da to je nešto što nisu očekivali, da im je bilo jako zabavno. Dakle, mislim da povijest može biti itekako zabavna i vrlo poučna i mislim da smo tu zapravo primjer i da ovaj projekt može u mnogo čemu od tog obrazovnog segmenta do ovog umjetničkih intervencija poslužiti kao primjer eventualno i za neka druga mjesta.
2: Povjesničar Tvrtko Jakovina osvrnuo se na trenutak u društvu u kojem se stradanja Zagrepčana u Drugom svjetskom ratu nažalost se danas obilježavaju gotovo ilegalno.
4: Na mjesto u kojem je stradalo nekoliko tisuća Zagrepčana, na mjestu koje je povezano sa stradanjem nekih od najpoznatijih Zagrepčana za vrijeme Drugog svjetskog rata, o onima koji su tamo stradali, o kojima su pisali neki drugi, preživjeli, najvažniji Zagrepčani ili hrvatski novinari ili umjetnici i tako dalje, kao na primjer u onom trenutku kada je nešto malo dalje od Dotrščine ubijen primjerice Bogdan Ogrizović ili neki drugi, to mjesto bi moralo biti mjesto o kojem vode brigu redovite, aktivne, najvažnije, zato zadužene institucije ove države i ovoga grada. Jer što bi se dogodilo da je onaj koji je pokrenuo tu ideju imao neku drugu ideju i da se naprosto nije bavio Dotrščinom, da se nije dogodila ta slučajna situacija, ali isto vrijedi i za neke druge događaje koje se u ovom gradu na taj način obilježavaju pomalo u ilegali. Kristallnacht, odnosno obljetnica pogroma u Njemačkoj je također sa šetnjom gradom je također nešto što izgleda pomalo poluilegalno ili što se odvija poluprivatno ili što se odvija u takvim prostorima i na takav način, ali to je slika društva, ja mislim, i ja bih gotovo jednako, navlas jednako mogao odgovoriti na to pitanje prije 10 godina, bome prije 20 godina, a još dramatičnije bi bilo prije 25 godina ili 30 godina. Mislim, dakle, tu se nije dogodilo ništa, mislim da to stanje će jedno vrijeme potrajati, samo je pitanje koliko će i kakvi će biti efekti ovakvih inicijativa koje su važne ne samo zato da se očuva sjećanje na ono što se dogodilo tijekom Drugog svjetskog rata, nego i zbog toga da se označi prostor 21. stoljeća i 20. i 21. stoljeća koje, ja ću to sada ovdje ponoviti zbog toga što sam i prošli tjedan nastavio s obilaskom lokalnih muzeja po Hrvatskoj i njihovih stalnih postava u hrvatskim muzejima, uz izuzetak možda 5 ili 6, ne postoji 20. stoljeća u muzejima. Čak i gdje ga ima ponešto, kao recimo u muzeju u Senju, ima pet godina Domovinskog rata, ali nema ništa drugoga iz 20. stoljeća. Ili u nekom drugom muzeju ima slike palih boraca iz vremena Drugog svjetskog rata, ali nema ničega drugoga iz 20. stoljeća i 21. stoljeća, kao u Novom Vinodolskom. Dakle, mi imamo naprosto takvu situaciju, to je atmosfera zemlje, takvu smo atmosferu stvorili i takvo stanje se neće moći promijeniti ni preko noći, niti ima volje konačno da se promijeni preko noći. To je Hrvatska kakvu imamo.

0: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.
1: Darko Šimičić je povjesničar umjetnosti, kustos i istaknuti autor suradnik na knjizi Dotrščina. Njegov rad objašnjava kako umjetnost može djelovati kao oružje u borbi protiv zaborava.
2: Ja ću započeti sa knjigom. Došli smo zbog knjige i ovo je jako lijepa knjiga. Stalno imam knjige u rukama i kad ih gledam u knjižarama ili bilo gdje drugdje, imam taj osjećaj, prvo uzmem knjigu, pogledam kako je, kako stoji u ruci, da li je ta knjiga čitljiva. Imate ove modu ovih ogromnih knjiga koje ne možete čitati, koje bi trebale trojica da vam listaju stranice i da ih pročitate. Ova knjiga se može čitati. Ono što ja kao dolazim iz svijeta vizualnih umjetnosti, volim pogledati, u knjigama su slike, ja gledam slikovnice. Ova knjiga je fantastična, ilustrirana. Kroz ovu knjigu možete puno toga saznati, možete puno toga vidjeti, ali to je knjiga koja ima jednu jako važnu stvar. Ta knjiga je pozivnica da dođete u Dotrščinu, da razgledate Dotrščinu kakva je preko godina, znači svi spomenici koji tamo već postoje, a posebno da dođete kad je taj jedan dan u godini kada se dešava umjetnička intervencija. Ja sam školovan od umjetnika, a to su bili umjetnici okupljeni u grupu šestorice autora. Oni su prije 50 godina odlučili da neće čekati da izlažu u galerijama, da neće čekati da ih neko pozove, nego su uzeli stvar u svoje ruke i počeli su organizirati izložbe i akcije u javnim prostorima. Njihova imena su Željko Jerman, Boris Demur, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sen Stilinović i Fedor Uče Milović. Vrijedno ih je zapamtiti jer oni su promijenili izgled umjetnosti ovdje, ali su izmijenili i to kako umjetnost prihvaćamo, kako to gledamo i što o tome trebamo znati ili možemo naučiti. Za njih jedan od uvjeta je bio da donesu, neki su donijeli svoje radove, ali većina je toga izvedena na licu mjesta. Znači, ako su bili na trgu, pisali su, pokazivali, izvodili su svoj rad i uvijek su bili prisutni da razgovaraju s publikom. To je moje iskustvo od prije 50 godina, a kad je Saša započeo sa Dotrščinom, ja sam se prisjetio tih dana i vremena kad u tom 70. kad su oni i ja skupa sa njima, kad smo prezirali monumentalne spomenike podignute partizanskoj borbi, jer nam se to činilo da umjetnost ne treba služiti ni jednoj ideologiji, pa ni toj. Školovali, naši idoli bili su Marcel Duchamp ili Kazimir Maljević. Divili smo se Tatlinu i njegovoj skici za kulu posvećenu trećoj internacionali, visoku, da je izgrađena, bila bi visoka 300 metara, ali za mene meni je najvažnije bilo što ta kula nije sagrađena. Tako da kao ideja je postala. U svemu tome, jedno iskustvo Dotrščine pokazalo se kao izuzetno mjesto gdje sam revidirao svoja ranija promišljanja i mjesto gdje sam otkrio svu tu umjetničku inovativnost i eksperiment koji su se pokazali na licu mjesta. Svima je podtekst bio to memoriranje prostora mjesta zločina, mjesta strašnog zločina učinjeno u ime strašne države. Svi oni su reagirali na različite načine. Postali su radovi koji su bili gotovo monumentalni kao i ovi partizanski spomenici, to je taj rad, slavni rad Slavena Tolja. Tad sam prvi put vidio Dotrščinu i isto pamtim ovu strašnu kišu, a što se tiče vremenskih okolnosti ima još dosta priča o tim određenim danima kad se nešto dešavalo, kad je Saša strepio ovoga, da li će se pojaviti sunce da bi se realizirao rad Zorana Pavelić, ili kad smo skupa gledali vremensku prognozu jer su bile strašne kiše prije nego što smo postavili rad Vlade Martika.
1: Šimičić je precizirao kako su određeni umjetnici doprinijeli ovoj umjetničkoj viziji Dotrščine.
2: Ja ću sad samo ukratko reći imena i vrlo kratko nešto o radovima umjetnika, jer oni su učinili da dotrčina bude to što je. I učinili su da bude zanimljivo mjesto za dolazak, za razmišljanje i na kraju krajeva da se ta borba koja se vodi učini još intenzivnijom, jer umjetnici su ti koji uvijek vode borbe i nikad ne odustaju. Zanimljivo je da je Saša Šimbraga bio umjetnik prve te intervencije koja se zvala 7000, jer se radi o približno 7000 žrtava koje su tamo pokopani. Ja bih dodao da još moja asocijacija na brojku 7000, to je 7000 dana u Sibiru, knjiga Karla Štajnera koja je odredila moju mladost u formativnim godinama. To je bilo najstrašnija knjiga koju sam čitao i koja mi je puno toga riješila. Ili jedan izuzetan rad Josefa Beuysa koji se zove 7000 hrastova koji su podignuti u Kaselu za vrijeme Dokumente. Slijedio ga je rad Davora San Vicentija koji je između ostalog iskoristio zvuk, unio je nove zvukove u šumu koja kad smo tamo osluškujemo, čujemo te zvuk. Rad Slavena Tolja, Ledana kiša, koji je povezao tu prirodu, elementarnu nepogodu i strahotu koja je prethodila svemu tome što se na dotoščini obilježava. Rad Daniela Kovača, koji se bavi slučajno pod udarnostima imenima stanovnika, današnjih stanovnika Zagreba i imenima osoba koje su ubijene tamo. Rad Zorana Pavelića koji smo već spomenuli, koji poziva gledaoce da izađu iz sjene i zauzmu mjesto na suncu, jer sam Zoran je napisao "Sloboda je uvijek odabir svjetla". Rad Gilda Bavčevića koji je u dotoščinu unio otkucaje svog srca. Rad Sandre Sterle koja je pozvala gledaoce, promatrače da ponesu svoje kućne biljke i da ih izvedu u šednju u šumu. Rad Tonke Maleković koji se zove "Obiteljsko stablo" ili kuća koje nema, koji je pozvao, gdje je umjetnica pozvala sve da od materijala grana koje zateknu u šumi da sagrade kuće i nastambe. Rad Ritona Selmanija koji je iskoristio školske ploče ili Dijane Sokolić koja ponovo barata sa zvjezdanom kartografijom, odnosno približno 7000 zvijezda koje možemo vidjeti. Vlado Martek koji je napravio izuzetnu umjetničku instalaciju nazvanu "Na umjetnicima svijet ostaje", gdje je taj njegov optimizam zapravo doveden do vrhunca. Prošle godine rad Tome Savić Gecana bez naziva koji je iskoristio znanstvene radove da bi došao do brojke koliko kilograma kisika šuma proizvodi ovaj neobilježeni dio šume gdje su žrtve ubijene. I najava za ovogodišnji rad koji će izveći slovački umjetnik Matije Gavula. Ono što se sa dotoščinom u zadnjih godina dešava, evo u slučaju Vlade Martika koji je napravio intervenciju u Berlinu, a za razmjenu je njemačka umjetnica Patricija Pisani napravila rad u dotoščini, sve pokazuje da to internacionalno umjetničko bratstvo ne poznaje granice i uvijek će naći mogućnost da djeluje, da ukazuje, da se bori za nešto. Jer treba umjetnost iskoristiti kao oružje, a umjetnici to najbolje znaju.
0: Slušali ste emisiju "Biti ili trubiti". Istražila i napisala redakcija "Biti ili trubiti". Čitao ju redio Saša Radusin. Emisija je realizirana u produkciji Krol.hr-a i uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrstnosti elektroničkih medija.

0: Radio Student.
1: Glazba. Ne samo glazba, već i strašna glazba.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedno.
2: 3, 4, sad. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen, bez vise se deli.

decu. Za malu decu.

Violento porque atenta al buen, hermosura, belleza.